ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

0: Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui in aeternum agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem est effectum meum. Sed dominum.